0: bạc là quà bạc xếp ra luôn đi mới là quà bạc nọ ra lô cô thùm mấy cái mát ra lô thùm mấy cái phút mấy cái ra lô cô thùm mấy là quà bạc ra lô xếp mấy là quà bạc xếp ra lô
1: Richard, oui. Ici, ras-tu Toulouse, vous allez entendre le chien boyer.